Драйв-шоу. Душан Баданджумагече. Сағат 7-де. Азамат Вакундусхан білян. Таңны бірге қаршы оламыз. FM 98-де.

топ лойхасы Hit FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лойха хомисы Осиё бренді. Реклама. Осиё колбаса ва гошт маҳсулотлари, сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чўққиси. Татып кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осиё асл таъмни қадрлоувчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.